0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci, u nastavku programa sledi Info Plus. Danas se u Hrvatskoj prvi put obeležava Nacionalni dan osoba sa telesnim invaliditetom. Zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov najoštrije osudila rušenje spomenika žrtvama ustaškog terora u Sloboštini, pozivajući nadležne da pronađu i kazne počinioce. Završeni radovi na obnovi i proširenju Lipovačkog puta. U Županji svečano otvoren 33. festival glumca koji će u više gradova publici ponuditi bogat takmičarski zabavni program. Srpski dom Vukovar bio domaćin glumcima predstave Kramer protiv Kramera. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
2: Info plus info.
4: U Hrvatskoj se danas prvi put obeležava Nacionalni dan osoba sa telesnim invaliditetom sa ciljem da se šira javnost podstakne na veću brigu o tim osobama, sprečavanje njihove diskriminacije kao i njihovu socijalizaciju i integraciju u društvo. Odluku o proglašenju 12. maja Nacionalnim danom osoba sa telesnim invaliditetom Hrvatski sabor doneo je u januaru ove godine. Proglašenje je inicirao Hrvatski savez udruženja osoba sa telesnim invaliditetom koji danas okuplja 50 lokalnih udruženja osoba sa telesnim invaliditetom iz 47 mesta širom Hrvatske. Za datum je izabran 12. maj jer je to dan Svetog Leopolda Bogdana Mandića, sveca koji je i sam živeo sa teškim telesnim ograničenjima. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u septembru prošle godine u Hrvatskoj je živjelo više od 675.000 osoba s invaliditetom, što čini 17,5% ukupnog stanovništva.
2: Info plus info.
4: Zastupnica Samostalne demokratske srpske stranke Dragana Jeckov uputila je saopštenje u kojem najoštrije osuđuje rušenje spomenika žrtvama ustaškog terora u Sloboštini. Navodi da je reč o aktu vandalizma koji vređa sećanje na civilne žrtve Drugog svjetskog rata i duboko pogađa njihove porodice i srpsku zajednicu u Hrvatskoj. Ističe da spomenik nije bio provokacija, već simbol stradanja nedužnih ljudi, te upozorava da se rušenjem ovakvih obeležja narušava kultura sećanja i dostojanstva žrtava. Zastupnica Jeckov poziva nadležne institucije da hitno pronađu kazne počinioce uz upozorenje da tolerisanje ovakvih pojava doprinosi atmosferi netrpeljivosti i istorijskog revizionizma. Na kraju poručuje da sećanje na žrtve neće biti izbrisano, te pozdravlja poruke Požeške biskupije o važnosti očuvanja dostojanstva svake ljudske žrtve i kulture sećanja.
2: Info plus info.
4: U Vukovaru su završeni radovi na obnovi i proširenju Lipovačkog puta, važne saobraćajnice koja povezuje grad sa prigradskim naseljem Lipovača. Time je unapređena infrastruktura i povećana bezbednost u saobraćaju. Put je proširen na 600 metara, izgrađene su i nove biciklističke i pešačke staze, što poboljšava kretanje stanovnika i svakodnevnu povezanost sa gradom. Ukupna vrednost investicije iznosi 881.000 evra, a projekat je financiran sa 85% sredstava iz Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Meštani Lipovača i okolnih naselja zadovoljni su izvedenim radovima i ističu da će nova saobraćajnica znatno olakšati svakodnevni život. Dugo godina put je čekao stanovnik Lipovače Antoni Josić.
5: Stanovim na Lipovačkom putu, vamo malo desno u ulici, a tu sam 25 godina. Užasno je bilo cesta, plivala je kad kiša pada. I ljudi su bili, kad prođe motor, auto, kad prođe bicikli i kad na stazu ideš, znači, ako je kiša pada, to je plivala cesta. I ja sam x puta došao mokar skroz. Puno mi znači. To je super. Ja ne znam da li ima bolja ulica u Borovom naselju. Ja sam super zadovoljan.
4: Gradonačelnik Marijan Pavliček naveo je da je projekat veoma važan za građane, te najavio postavljanje dodatnih usporivača saobraćaja radi veće bezbednosti, posebno zbog nesavesnih vozača.
6: Nažalost, ova prometnica koja je nama vrlo bitna zbog spajanja sa prigradskim naseljem Lipovača, je stvarno posebice uoči kiša, nakon kiša izgledala kao plivalište, a ne kao prometnica. Evo, kroz ovu investiciju, proširenje same prometnice na 6 metara uz izgradnju, znači, biciklističke i pješačke staze. Dugotrajno smo riješili problem, znači, Lipovačkog puta i same ceste koja vodi ka Lipovači. U planu je staviti još nekoliko ležećih policajaca, prvenstveno kako bi malo usporili promet radi onih pojedinaca, ne savjesnih vozača, ali radi sigurnosti svih ostalih sudionika u prometu i prvenstveno mještana ovog dijela Vukovara. Evo, drago mi je da su naši sugrađani zadovoljni i vjerujem da je ovo stvarno investicija na dobrobit svih koji žive u ovom dijelu grada.
4: Kako ističu, u gradskoj upravi ovakvi projekti deo su šireg plana napređenja unapređenje infrastrukture i kvaliteta života građana uz najavu nastavka ulaganja u slične saobraćajne pravce u narednom periodu. Odbor za ljudska prava zajedničkog veća opština Vukovar obaveštava građane srpske nacionalnosti da će tokom maja ove godine biti organizovana besplatna pravna pomoć u opštinama s područja nadležnosti ove institucije. Tako će u Markušici pravna pomoć biti dostupna u četvrtak 14. maja u zgradi opštine od 9 do 10.15. U Trpinji u utorak 19. maja od 10 do 11.15. U opštini Jerdut Dalj u četvrtak 21. maja od 9 do 10.15. U Šodolovcima će savjetovanje biti održano u petak 22. maja od 10 do 11.15, dok će u Belom manastiru građani moći pravniku da se obrate u utorak 26. maja u terminu od 11.15 do 12.45. U Kneževim vinogradima pravna pomoć biće organizovana u terminu od 10 do 11.00, također u utorak 26. maja, a u Jagodnjaku u četvrtak 28. maja od 10 do 11.00. U Dardi će pravna pomoć biti organizovana također u četvrtak 28. maja od 11.15 do 12.45. Pravna pomoć odnosi se na pitanja iz područja imovinsko-pravnih odnosa, radnih, socijalnih i drugih prava, a svi razgovori su poverljivi. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju potrebu za pravnim savjetom ili pomoći u ostvarivanju svojih prava da nam se obrate u predviđenim terminima po opštinama, poručuju organizatori. Info. 33. festival glumca u Vukovarsko-sremskoj županiji svečano je otvoren u Županji predstavom Nada gradskog kazališta Zorin dom Karlovac u režiji Aide Bukvić. Ova manifestacija ima izuzetan značaj za cijelu našu županiju. Tokom narednih 7 dana posetioci svih generacija moći će da uživaju u bogatom programu namijenjenom i odraslima i deci. Županijska pročelnica za turizam, kulturu i sport Tamara Kalistović proglasila je festival otvorenim.
3: Dugo smo iščekivali ovaj događaj i dugo smo se za njega pripremali. Još od prve sjednice festivalskog vijeća koja je bila u Županji u veljači, radujemo se u današnjem danu kada će nam započeti naših 9 festivalskih dana, kada ćemo biti u prilici vidjeti 18 najboljih kazališnih ostvarenja koje Republika Hrvatska nudi u prethodnom godinu. Festival glumca živi od kako živi naša Vukovarsko-sremska županija i za nju je vezan neraskidivim vezama.
4: U Županji, Vukovaru, Otoku, Iloku i Vinkovcima bit će prikazano 18 predstava od ukupno 58 prijavljenih koje je ovogodišnji selektor festivala glumca Sven Šestak pažljivo odabrao.
7: Nije bilo teško gledati, bilo je teško i zamisliti. A to da nije bilo teško gledati znači da je zapravo su sve predstave koje sam pogledao na vrlo visokom nivou, odlične predstave, međutim brojke su neumoljive i moralo ih je biti samo 18. Da se moglo, bilo bi 57. Radi se o predstavama visokih glumačkih izvedbi, odličnih glumačkih izvedbi, pa samim tim i naglasak onda i jedan.
4: Ocjenjivački sud u glumačkom sastavu čine Nada Abrus, Bojana Gregorić-Vejzović i Ivan Čačić, dok je domaćica 33. festivala glumca poznata glumica Perica Martinović.
8: Ja uvijek volim reći da je to kao pet lijepih cvjetova na jednoj livadi koja se zove Vukovarsko-sremska županija, koja se svaki razlikuje svojim bojom i svojim mirisom. I moram reći da od kako je ustanovljen zapravo domaćin i domaćica festivala, ta institucija davne 1995. godine, mnogi velikani su bili i naravno da je to iznimna čast i zadovoljstvo biti domaćicom festivala, a to sam ja ove godine ovdje u ovom našoj dragoj Županji. Inače, velikani, znate svi koji su bili do sad i to je doista čast. Čak i moj otac Miše Martinović je bio jedne godine kad sam ja tu imala predstavu i činilo mi se, Bože moj, kad će doći taj dan? I evo taj dan je došao, tih 33 godine našeg festivala je tako prebrzo prošlo kao što vrijeme obično prolazi.
4: Predsjednik festivalskog veća Joško Ševo istakao je značaj ovog festivala koji je takmičarskog duha za kulturni život naše županije, ali i države.
9: Ja bio festival monodrame i festival komornog kazališta, duo drame, male forme kazališne. Mi smo prije nekoliko godina imali 4 konkurenciji na festivalu glumca i on je postao, ja bih rekao tako, i to ne govorim kao predsjednik vijeća festivala glumca, nego govorim kao glumac, kao neki sudionik društvenog života. To je najznačajniji festival u državi, sa najvećim programom, prestižan do kraja, on je i to valja uvijek govoriti, on je natjecateljski, jer je presudno glumcima ko će to ponijeti nagradu, ko će biti proglašen najboljim glumcem, najboljom glumicom u Hrvatskoj. I on je specifičan u svjetskim razmjerima po tome što sve je svezano za glumca. Dakle, glumac je izbornik predstava koja će biti ovdje. Žiri su isključivo glumci i nagrade sve nose naravno imena po našim časnim predčasnicima, osnivačima ovog našeg, tako, meni toliko dragog festivala.
2: Info plus info.
4: U Srpskom domu u Vukovaru u subotu je odigrana predstava Kramer protiv Kramera Beogradskog dramskog pozorišta. Radi se o predstavi napravljenoj po kultnom filmu iz 1979. godine. Radnja prati Teda Kramera i njegovu suprugu Joanne, koji prolazi kroz težak razvod. Nakon što Joanne napusti porodicu, Ted se mora snaći kao samostalni roditelj i preuzeti brigu o svom sinu. Glumac Andrija Kuzmanović tumači ulogu Teda i u izjavi objašnjava koliko mu je značajan ovaj lik.
10: Jako mi je dragocen lik, mislim, nije se dano floskula da sve što igram mi je jako dragocen, postoje stvari koje više volim i postoje stvari koje manje volim, ali ovdje predstavu definitivno volim. Održava me glumački u životu i scenski, mislim da je jako bitno za glumca da ima ovako i emotivnu i tešku predstavu, a zapravo je jako intenzivna i minimalna su sredstva sva koju smo koristili, znači ništa, pravo nikakve promjene svetla, neki zvukovi minimalno, nema muzike, nema ničega, nešto što donosi magiju dodatno, tako da je ovdje radnja glumačka i znači se rešio celu situaciju. A druga stvar, jako mi je bitno što se tiče filma, to je kad radiš adaptaciju tako nekog velikog kultnog filma, treba da postaviš sve to na scenu i da to bude sve u nekih sati ili dva sata, koliko god, a da ne bude ljudima ni dosadno, oni koji su gledali filma, da im doneseš, ovi koji su isto koji su gledali, da im doneseš nešto novo.
4: Andrija također govori o emotivnoj povezanosti sa predstavom i izazovima koji dolaze posle razvoda.
10: Pogubi dete najviše, to je neka slika koju kasnije dobije i stvori. Mislim, da se razumemo, roditelji nisu loši, jedan i drugo nisu, oni su divni sa njim i u odnosu i u svemu i u vaspitanju. To se ljakanje deteta kod mame, kod tate i tu deca najviše trpe. Ja ne živim sa mojim sinom, tako da sam rekao da sam njim povukao paralelu, mi smo divni, super sve. I ona je jako majka, ali zezote to malo i tako da me odinulo i prijatno. Pa mislim da ljudi prepoznaju se dosta i sada više nije toliko tabu, treba da majka ovdje, hoću kažem da nas ništa više tabu, zupci su se možda izlizali, pojeli, ali za generalno za sve, ali tad je bio veliki presedan da majka ovdje da rastoji dete, oću, i tu u New Yorku gdje ne znam kako će sa njim ništa, mora da radi, mora da ih prehrani, to je bilo i tada i na društvenom nekom polju nemoguće i neshvatljivo, to je bilo za osudu, to je bilo za otac kad dođe, to je kao realnije. Ja sam sebi uvijek postavio ideju da odbranim i čovjeka, i kad je loš ili dobro, možda da tražiš neko uporište i neku odbranu njegovu, zašto je takav. Vodite računa o djeci.
4: Dodaje naš sagovornik. U predstavi ulogu majke Joanne tumači Nada Mačanković.
8: Priča je uvek aktualna, to je večna priča i Slobodan Skerlić je odlučio da je ovako na jedan neobičan način predstavi u pozorištu. Mi smo htjeli da to bude onako klasična postavka. Svi bi se onda referisali na film. A i htjela je pre svega da stavi u prvi plan to neko pitanje rodnih uloga, šta se očekuje od mame, šta se očekuje od tate, šta se očekuje od u porodici i uopšte pitanje razvoda, tako, koje sad možda i aktualnije nego ranije. I naravno toga ko je u stvari najveći gubitnik u svakom razvodu. Pa nije mi bilo teško jer sam i ja i supruga i majka nekako, pa sam mogla da tačno zamislim to šta znači da neko ima toliku bol u duši da mora da napusti dete, da sagradi nekako sebe, da iskoreni taj bol. Ja na neki način sam se trudila da kroz ovu ulogu nju odbranim. A sad za neke sam to uspela, za neke nisam. Neki misle da to majka nikad ne bi smjela da uradi, a neki misle u redu, žena je otišla da se sredi, pa se vratila, nije ostavila dete nepovratno. Želela bih da svi koji imaju svoje porodice da preispitaju svoj brak, svoje odnose, da shvate koliko u stvari to najdragocenije.
4: Ova predstava donosi snažnu poruku važnosti porodice, roditeljstva i međusobnog razumevanja, a glumačka postava uspjela je da na sceni prenese emocije koje publika sigurno neće zaboraviti. Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo pripremili za današnji Info Plus. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U Vukovaru su završeni radovi na obnovi i proširenju Lipovačkog puta, važne saobraćajnice koja povezuje grad s prigradskim naseljem Lipovača. Time je unapređena infrastruktura i povećana bezbednost u saobraćaju. Put je proširen na 6 metara, izgrađene su i nove biciklističke i pešačke staze, što poboljšava kretanje stanovnika i svakodnevnu povezanost sa gradom. Ukupna vrednost investicije iznosi 881.000 evra, a projekat je finansiran sa 85% sredstava iz Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Meštani Lipovače i okolnih naselja zadovoljni su izvedenim radovima i ističu da će nova saobraćajnica znatno olakšati svakodnevni život. Dugo godina put je čekao stanovnik Lipovače Antun Josić.
3: Stanovim na Lipovačkom putu, vam malo desnu u ulici, ali tu sam 25 godina. Užasno je bilo cesta, plivala je kad kiša pada. I ljudi su bili, kad prođe motor, auto, kad prođe bicikli, kad na stazu ideš, znači, ako je kiša pada, to je plivala cesta. I ja sam x puta došao mokar skroz, puno mi znači. To je super. Ja ne znam da li ima bolja ulica u Borovom naselju. Ja sam super zadovoljan.
2: Gradonačelnik Marijan Pavliček naveo je da je projekat veoma važan za građane te najavio postavljanje dodatnih usporivača saobraćaja radi veće bezbednosti, posebno zbog nesavesnih vozača.
4: Nažalost, ova prometnica koja je nam vrlo bitna zbog spajanja sa prigradskim naseljem Lipovača, je stvarno posebice uoči kiša, nakon kiša izgledala kao plivalište, a ne kao prometnica. Evo, kroz ovu investiciju, proširenje same prometnice na 6 metara uz izgradnju, znači, biciklističke i pješačke staze, dugotrajno smo riješili problem, znači, Lipovačkog puta i same ceste koja vodi ka Lipovači. U planu je staviti još nekoliko ležećih policajaca, prvenstveno kako bi malo usporili promet radi onih pojedinaca, nesavjesnih vozača, ali radi sigurnosti svih ostalih sudionika u prometu i prvenstveno mještana ovog dijela Vukovara. Evo, drago mi je da su naši sugrađani zadovoljni i vjerujem da je ovo stvarno investicija na dobrobiti svih koji žive u ovom dijelu grada.
2: Kako ističu u gradskoj upravi, ovakvi projekti deo su šireg plana unapređenja infrastrukture i kvaliteta života građana uz najavu nastavka ulaganja u slične saobraćajne pravce u narednom periodu. 33. festival glumca u Vukovarsko-sremskoj županiji svečano je otvoren u Županji predstavom Nada gradskog kazališta Zorin Dom Karlovac u režiji Aide Bukvić. Ova manifestacija ima izuzetan značaj za celu našu županiju, a tokom narednih 7 dana posetioci svih generacija moći će da uživaju u bogatom programu namijenjenom i odraslima i deci. Županijska pročelnica za turizam, kulturu i sport Tamara Kalistović proglasila je festival otvorenim.
5: Dugo smo iščekivali ovaj događaj i dugo smo se za njega pripremali. Još od prve sjednice festivalskog vijeća koja je bila u Županji u veljači, radujemo se evo današnjem danu kada će nam započeti naših 9 festivalskih dana, kada ćemo biti u prilici vidjeti 18 najboljih kazališnih ostvarenja koje Republika Hrvatska nudi u prethodnom danu. Festival glumca živi od kako živi naša Vukovarsko-sremska županija i za nju je vezan neraskidivim vezama.
2: U Županji, Vukovaru, Otoku, Iloku i Vinkovcima bit će prikazano 18 predstava od ukupno 58 prijavljenih koje je ovogodišnji selektor festivala glumca Sven Šestak pažljivo odabrao.
6: Nije bilo teško gledati, bilo je teško izabrati. A to da nije bilo teško gledati znači da je zapravo su sve predstave koje sam pogledao na vrlo visokom nivou, odlične predstave, međutim brojke su neumoljive i moralo ih je biti samo 18. Da se moglo, bilo bi 57. Radi se o predstavama visokih glumačkih izvedbi, odličnih glumačkih izvedbi, pa samim tim i naglasak onda i jedan.
2: Ocjenjivački sud u glumačkom sastavu čine Nada Abrus, Bojana Gregorić, Vejzović i Ivan Čačić, dok je domaćica 33. festivala glumca poznata glumica Perica Martinović.
0: Ja uvijek volim reći da je to kao pet lijepih cvjetova na jednoj livadi koja se zove Vukovarsko-srijemska županija, koja se svaki razlikuje svojim bojom i svojim mirisom. I moram reći da od kako je ustanovljen zapravo domaćin i domaćica festivala,

0: Mi se, Bože moj, kad će doći taj dan? I evo, taj dan je došao. Tih 33 godine našeg festivala je tako prebrzo prošlo, kao što vrijeme obično prolazi.
1: Predsjednik festivalskog veća Joško Ševo istakao je značaj ovog festivala koji je takmičarskog duha za kulturni život naše županije, ali i države.
2: To je bio festival monodrame i festival komornog kazališta, duo drame, male forme kazališne. Mi smo prije nekoliko godina imali 4 NK u konkurenciji na festivalu glumca i on je postao, ja bih rekao tako, i to ne govorim kao predsjednik vijeća festivala glumca, nego govorim kao glumac, kao neki sudionik društvenog života. To je najznačajniji festival u državi. Sa najvećim programom, prestižan do kraja, on je, i to valja uvijek govoriti, on je natjecateljski, jer je presudno glumcima ko će to ponijeti nagradu. Ko će biti proglašen najboljim glumcem, najboljom glumicom u Hrvatskoj. I on je specifičan u svjetskim razmjerima po tome što sve je svezano za glumca. Dakle, glumac je izbornik, predstava koja će biti ovdje. Žiri su isključivo glumci i nagrade sve nose, naravno, imena po našim časnim predčasnicima, osnivačima ovog našeg, tako, meni toliko dragog festivala.
1: U Srpskom domu u Vukovaru u subotu je odigrana predstava Kramer protiv Kramera Beogradskog dramskog pozorišta. Radi se o predstavi napravljenoj po kultnom filmu iz 1979. godine, a radnja prati Teda Kramera i njegovu suprugu Joanne, koji prolaze kroz težak razvod. Nakon što Joanne napusti porodicu, Ted se mora snaći kao samostalni roditelj i preuzeti brigu o svom sinu. Glumac Andrija Kuzmanović tumači ulogu Teda i u izjavi objašnjava koliko mu je značajan ovaj lik.
3: Jako mi je dragocen lik, mislim, nije se dano floskula da sve što igram nije jako dragoceno. Postoje stvari koje više volim i postoje stvari koje manje volim, ali ovu depresu definitivno volim. Održava me glumački u životu i scenski, mislim da je jako bitno za glumca da i emotivnu i tešku predstavu, a zapravo je jako intenzivna i minimalna su sredstva sva koji smo koristili, znači ništa, promjene, nikakve promjene svjetla, neki zvukovi minimalno, nema muzike, nema ničega, nešto što donosi magiju dodatno, tako da je ovdje radnja glumačka i znači sam rešio celu situaciju, a druga stvar. Jako mi je bitno što se tiče filma, to je kad radiš adaptaciju tako nekog velikog kultnog filma, treba da postaviš sve to na scenu i da to bude sve u nekih sati ili dva sata, koliko god, a da ne bude ljudima ni dosadno, oni koji su gledali filma, da im doneseš, ovi koji su isto koji su gledali, da doneseš nešto novo.
1: Andrija također govori o emotivnoj povezanosti sa predstavom i izazovima koji dolaze posle razvoda.
3: Pogubi dete najviše, to je neka slika koju kasnije dobije i stvori, mislim, da se razumemo, roditelji nisu loši, ni jedan i drugo nisu, oni su divni sa njim i u odnosu i u svemu i u vaspitanju. I to se ljakanje deteta kod mame, kod tate i tu deca najviše trpe. Ja ne živim sa mojim sinima, tako da sam rekao da sam njim povukao paralelu, smo divni, super sve. I ona je jako majka, ali zeznuto je to malo i tako da me odirnulo i prijatno. Pa mislim da ljudi prepoznaju se dosta i sada više nije toliko tabu tema da majka odi. Hoću kažem, danas ništa više nije tabu, nemao smo već. Zupci su se možda bili zrli pojeli, ali za generalno za sve, ali tad je bio veliki presedan da majka odi, da ostaje dete, oću. I tu u New Yorku gde ne znate kako će sa njim i šta, mora da radi, mora da ih prehrani. To je bilo ovaj tada i na društvenom nekom polju nemoguće i neshvatljivo. To je bilo za osudu, to je bilo za... Otac kad dode, to je još kao realnije. Ja sam sebi uvijek postavio ideju da odbranim i čovjeka, i kad je loš ili dobro, možeš da mi tražiš neko uporište i neku odbranu njegovu. Zašto je takav? Vodite računa o djeci.
1: Dodaje naš sagovornik. U predstavi ulogu majke Joanne tumači Nada Mačanković.
4: Priča je uvek aktualna, to je večna priča i Slobodan Skerlić je odlučio da je ovako na jedan neobičan način predstavi u pozorištu. Nismo htjeli da to bude onako klasična postavka. Svi bi se onda referisali na film. A i htjela je pre svega da stavi u prvi plan to neko pitanje rodnih uloga, šta se očekuje od mame, šta se očekuje od tate, šta se očekuje od, u porodici i uopšte pitanje razvoda, tako, koje sad možda i aktualnije nego ranije.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro, ja sam Martina Halas, policijska službenica policijske postaje Vukovar. Donosim vam informacije o stanju u prometu za prethodni dan. Unatoč kiši i kliskim kolnicima, srećom jučer nije bilo prometnih nesreća na području naše postaje. Policijski službenici su prilikom nadzora vozila i vozača utvrdili ukupno 14 prometnih prekršaja, od čega najviše nekorištenja sigurnosnog pojasa, 9 prekršaja. Za utvrđene prekršaje vozačima su izrekli 10 upozorenja, 3 obavijesti o počinjenom prekršaju i 1 novčanu kaznu. Iako je nekorištenje sigurnosnog pojasa prekršaj iz takozvane skupine 4 glavne ubojice u prometu, vozači i putnici nerijetko koriste razne isprike za nekorištenje sigurnosnog pojasa. Mnogi ne znaju da se obveza korištenja pojasa odnosi i na zadnja sjedala u svim motornim vozilima, kako u osobnim automobilima, tako i u teretnim vozilima, pa i u autobusima na međugradskim linijama. Vozaču i svakoj drugoj osobi koja postupi suprotno ovim obvezama prijeti novčana kazna u iznosu od 130 eura. No ne treba se vezati ni zbog policije, ni zbog kazne, nego najviše zbog vlastite sigurnosti i sigurnosti svih ostalih osoba u vašem vozilu. Jer istraživanja pokazuju da sigurnosni pojas smanjuje rizik od ozbiljnih ozljeda i smrti prilikom prometne nesreće za čak 50%.
0: 192 na liniji.
2: A sada jedan mali EPP
3: reklame.
4: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
5: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso. Boso, što vas čini sretnim.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borovar.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Hit do hita na 100.7. Every day I'm shuffling.
3: Hit dana, hit dana, hit dana.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

Šta ti misliš, da li valja vjerovati njemu? Mene stalno kritikuje, a puši i pije. Čini mi se lijeka nema bez ljute rake.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro, ja sam Martina Halas, policijska službenica policijske postaje Vukovar. Donosim vam informacije o stanju u prometu za prethodni dan. Unatoč kiši i kliskim kolnicima, srećom jučer nije bilo prometnih nesreća na području naše postaje. Policijski službenici su prilikom nadzora vozila i vozača utvrdili ukupno 14 prometnih prekršaja, od čega najviše nekorištenja sigurnosnog pojasa, 9 prekršaja. Za utvrđene prekršaje vozačima su izrekli 10 upozorenja, 3 obavijesti o počinjenom prekršaju i 1 novčanu kaznu. Iako je nekorištenje sigurnosnog pojasa prekršaj iz takozvane skupine 4 glavne ubojice u prometu, vozači i putnici nerijetko koriste razne isprike za nekorištenje sigurnosnog pojasa. Mnogi ne znaju da se obveza korištenja pojasa odnosi i na zadnja sjedala u svim motornim vozilima, kako u osobnim automobilima, tako i u teretnim vozilima, pa i u autobusima na međugradskim linijama. Vozaču i svakoj drugoj osobi koja postupi suprotno ovim obvezama prijeti novčana kazna u iznosu od 130 eura. No ne treba se vezati ni zbog policije, ni zbog kazne, nego najviše zbog vlastite sigurnosti i sigurnosti svih ostalih osoba u vašem vozilu. Jer istraživanja pokazuju da sigurnosni pojas smanjuje rizik od ozbiljnih ozljeda i smrti prilikom prometne nesreće za čak 50%.
0: 192 na liniji.
2: Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
3: Odlična muzika.
2: To su Muzičke boje, Radio Borova.
4: Muzičke boje, 100.7 FM.
3: Uvek uz vas.

Прасни смо ovdje mi, u tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi put

0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
2: ženski ulošci, pelene
1: 11,20 €,
2: najam stana
1: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
3: Marketing program Radio Borova.

0: Panđa naglasila je da je porodica osnova zdravog društva i da joj je potrebna podrška cijele zajednice.
1: Prvenstveno zapravo želeli smo još jedanput istaknuti kako zdravo i snažna zajednica ili društvo ne leži na pojedincima nego na snažnoj obitelji. A da bi obitelj bila snažna, ona treba podršku ili oslonac svih nas unutar zajednice. Ideja ovog stola je bila prikupiti zapravo institucije, ustanove, civilno društvo koji rade s obitelji, da vidimo i čujemo perspektive svih tih sudionika, da vidimo prostor za napredak i da zapravo još više učestvujemo u mrežu koja već postoji. Jer jedino na taj način je moguće poslati i odaslati poruku da je obitelj važna instanca.
0: Rekla je Panđa istakla važnost saradnje institucija, ustanova i civilnog društva kako bi se dodatno ojačala postojeća mreža podrške porodicama. Povodom obeležavanja Europske nedelje, Razvojna agencija Vukovarsko-Sremske županije organizovala je studijsko putovanje u Zagreb za 44 maturante iz Županje, Vukovara, Vinkovaca i Loka. U pratnji svojih nastavnika učenici su posjetili Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao i Centar Doživi Europu. Maturante su u ministarstvu dočekale državna sekretarka Kristina Bilić i posebna savjetnica ministarke Ana Radović. Kroz interaktivne radionice i simulacije učenici su imali priliku da se upoznaju sa načinom rada evropskih institucija i procesima donošenja odluka u Europskoj uniji. Direktorica Razvojne agencije Danijela Slipčević istakla je da je cilj ovog putovanja da se mladima Europa približi na zanimljivi i pristupačan način, kao i da ih podstakne da iskoriste mogućnosti koje nude evropski fondovi i programi mobilnosti. Podršku projektu pružio je i Vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić, naglasivši značaj ulaganja u obrazovanje mladih i njihovu važnu ulogu u budućem razvoju Slavonije i Srema. Info. Isplata nacionalne naknade za starije osobe za april počeće u ponedjeljak 18. maja, saopštili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Naknadu će primiti 19.367 korisnika, a za tu svrhu iz državnog budžeta obezbeđeno je 3,1 milijuna evra. Od 1. januara iznos nacionalne naknade za starije osobe povećan je na 160,22 evra. Među korisnicima 80,24% čine žene, dok muškarci čine 19,76%. Pravo na ovu naknadu mogu ostvariti hrvatski državljani stari od 65 godina koji imaju neprekidno prebivalište u Hrvatskoj najmanje 10 godina pre podnošenja zahtjeva. Pored ovog osnovnog uslova potrebno je ispuniti i druge kriterijume propisane zakonom. Pravo na nacionalnu naknadu ostvaruje se od dana podnošenja zahtjeva. Zahtjev se može predati u bilo kom trenutku lično u nadležnom područnom uredu zavoda prema mjestu prebivališta, preporučeno poštom ili elektronski putem sistema e-građani. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja Info Plusa u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Sandra Mijatović, Ružica Radulović, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ove emisije su finansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

kako sretni mogli smo biti. I mada više ne živim sam, samo za Jelenu vežu me niti, još ih ko okove